جس فخر کو لین تو آیا رام نام سنتن کر پایا تج ابان لیا منموہن رام نام ہردے میں تو لال کھیپ